0: sommarkommit. Det blir jävligt bra. Vi ska ha den bästa sommaren.
1: Välkommen till sommaren. Barbie doll, sommarbarbecue. Baby, du kommer och vi dricker som på karneval.
2: Sitter med singlet och shorts. Jag är säker på klockan men timmen är går. För sommaren är kartlagt, jag bara peffer på sattlan, ingen kan få. Det är komplicerat idag men hur var singel igår? Är det rart jag blir blind när jag står och nyter muserande vin och grillmat? Damp i 13 är klart, de serverar den iskall. Ber om ett till glas, ser över bordet, halli finstas clean. Det är så fint, du kan vara sint eller du kan komma.

basketträning och bestämt sig för att melda sig på ja och nej leken och bestod det med glans. Alltså det är fantastiskt. Han är ju helt chef. Och vi hoppas att du som hör på har lust att hänga med vidare. Nu ska vi till en låt med skicklig god rytma. Det är klart för Mina Kupenda. Ha en fin måndag.